0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jazinović, Neće spavati.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Mijata, ti bidi svoj.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Mijata, ti bidi svoj.

Majo Đakljevska, slušav Medusega so golimijat hit Budi dobar kao što sam ja, pesna od 95. godina. So najbavite pesni hitovi, ki go zaokružime i ovaj čas, 24 stipeni v momentu v Skopje, maksimalna to temperatura koja što je očekuvame danas do 36 stipeni. A v slednjite minuti go slušame čovjek od koji što na 1. august ke ima golem koncert v Bitola. Zdravka Čulična, Bubamara.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива

život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad kad

pismenik od kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti.

0: Točno je 14 časot.
1: Ne čekajte, selektirajte. elkolekt.mk
2: Bubamara hit.
3: Mijata, ti bidi svoj.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče, taka ti je tuka, e moj batka se.

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sve koji sam kako znam. Čoveče, doma nesi sam. Čahir, karpoševen i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra drug života vtaviđe. Slušam šutka pravi svadba. A ti iđe.